0: FM Rainbow 101.9
1: Digidi digidi din tiki pappa Din tiki pappa Digidi digidi din tiki pappa